tager mere. Vær med på fronten end den syden. Åh ja, ingen hvorhen på hvad passet. Fort nach Palermo, sagt mir mein Nachbar vom Café nach Palermo.